vulavula na n'wina vatati kumbe n'wina tihlangwana hikuva loko va mamani hina hinkwenu ha swa vakule na vabaza va tswala hina ndza tshemba nge swi va kona mikhwa yinga kona masiku lawa yeka wanuna nga swi kateki wa nsati la kaya a suka famba Johannesburg mbangana a wu loko a nga se fika joniseli wa nsati a sabo xa ndlela ya ku famba ya lomi kintaru a va kulumi wa ku vona nyimba la kaya va tlhela va hlamala swo nyimba leyi kumeka ku hikusa no wa ku a suka nga na nyimba la mutini a kumeka Johannesburg mbangana kutani xikwembu xi nga tsandzika nchuma xi feli ku humesa nyimba leya i va ta kani ku swondzo xikwembu ba mitirho yakwe o tlha nghena ndzi na jinga ndzhaka leya a ni na ku lorhi ra vajani ndzhaka ta tlhakamela henhla ka ndzhaka o mbangana kambe leswi nga wu ti nyike xihungwananyana kurike makwengele nga loko tshawa cingiwa hi solteri ye lweyi wanuka wa nsati loko a cingiwa na nga nsati wa yena u le nghozini makwerhu a n'winyiwani na teka ni ku vula ku dlaya ni nonga mi dlaya koo.